Era kati katandikire wano. Katandikire wano ndoza lwekijja okuvaayo obulungi tusobola okuba nga tutambulira ku pace yemu. Tusobola okuba nga tutambulira ku pace yemu. Kye njagala okkirize Mariam Wangadya ye azze olunaku olwaleero. Wangadya ye azze olunaku olwaleero. Era akakiiko akasanzeewo nga katudde nga kamulinze. Akakiiko ka Parliament akalwanirizika eddembe ly'obuntu kabadde kaatudde dda nga kalinze Mariam Wangadya ne bakomishona abakakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu. Tubadde tubadde tetuli busa tugenze okulaba nga Ajat Mariam Wangadya atuuka. Era olumaso genda maso n'okubanga atuula ababaka nga bamwambalira nga bamugamba sebo nyabo sentebe bakomishonazi baliwa bakomishonazi baliwa bemugenda maso n'okubanga mukakalabya nabo emirimo. Era ne bamutegeeza nti bwe twali tugenda maso n'okubanga tukuwandikira ebbaluwa obanga tuba wandikira ebbaluwa ebayita mu kakiiko kano twagenda maso n'okubanga tusimbako essira ne tubategeeza nti tukwagala okununga kw'otadde ne bakomishonazi. Kaakati tekijjage na maso n'okubanga kitusanyusa tekijja kutuza mu maanyi nga gwe tukulaba ne nga bakomishonazi tetubalaba. Mariam bakomishona baliwa. Mariam asanze akaseera akazibu nga buli mubaka gwagenda maso n'okubanga atunulako ekyamazima emitaafu gyamujjudde dda mu kyenyi nga bagenda maso n'okubanga bamubuuza bakomishonazi baliwa Mariam Wangadya bakomishona baliwa.